gue ieu. Weh, ngeun cuneu jelem ngeluweung. Aduh, ieu mah siu, make siu cai nampeuna. Weh, neko ibi mah nepokan tolah euy. Lumaris, lumaris. Iya, ieu teh sieun sumurup kuring kanang kudian sari.